sångat att jag får tjäna strallaken. Det är jag vad det bör bli med rabben efter det jag skrattar. Vilken bär man jag naket. Alga jag har nät på det är dina naken. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, nämen en lokum. Eller då är det en rabben och han ger på korvan. Nej, jag det, jag det. شاحتو قرار به از گل و ناک مویم جیاتا قاشر ابنیشان در باز به از خلال را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه متنه نلیانه کسی را حربه ناکیم از ایوس دیر و حتا به بارد جاو در بنده ادعاته که بم نسره قرمو قراجا بسکنه مصره خونه ببورینه دفرا گونه سر لبا